мъртви хор, хуйни стоки на пръсима. Сечаш ли се свега компютеру стари? Или е и теби рикнула меморија? Ооо, како е тешко бити стар!